0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
3: Partea a treia. Storyteleri care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statul quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. e greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallup.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul. La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calm Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calm Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

ce mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu își poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Live! Live!

0: ce mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și

0: Tera. Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

ce mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, cu doar câțiva nori trecători. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab spre moderat, dinspre sud și sud-est, cu viteze de 5 până la 15 km pe oră. Doar pe alocuri vom simți scurte intensificări. Umiditatea aerului se va menține la un nivel confortabil, între 55 și 70%. După amiază sau spre seară este posibil să cadă câțiva stropi de ploaie. La noapte, temperaturile vor coborî până la o minimă de 16 grade Celsius aici în zona noastră. La final vă las cu o imagine simplă din viață. Când ne privim dimineața în oglindă și ceva nu ne place, nu dăm vina pe sticlă. Nu ne supărăm pe ea, ci pur și simplu ne îndreptăm postura, ne aranjăm hainele și zâmbim. Întâmplările din jur sunt adesea doar o oglindă a propriilor decizii. Când întâmpinăm un eșec, nu ne ajută cu nimic să căutăm vinovați în exterior. Trebuie doar să ne asumăm responsabilitatea pentru drumul nostru. Cu această credință curată în suflet, avem mereu puterea să răzbatem, să ne ridicăm și să găsim cele mai bune soluții. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre ceva ce pare banal, dar ascunde o poveste de milioane de ani. Nisipul. La prima vedere, nisipul pare doar un amestec de granule mici de piatră, dar fiecare fir de nisip este rezultatul unui proces lung de transformare a rocilor. Totul începe cu eroziunea. Vântul, apa, înghețul și căldura fisurează și sparg stâncile mari în fragmente tot mai mici.

Râurile transportă aceste bucăți de rocă, iar în timp ele se lovesc unele de altele și se rotunjesc, devenind granule fine. Cele mai multe particule de nisip sunt formate din cuarț, un mineral foarte rezistent. De aceea, nisipul poate supraviețui milioane de ani fără să se descompună complet. Pe plaje, nisipul este adesea adus de râuri, din munți și purtat până la mare. Valurile îl macină în continuare și îl depun pe țărm. În deșerturi, vântul este cel care modelează și transportă nisipul, formând dunele spectaculoase. Un lucru curios: nu tot nisipul este la fel. Nisipul din deșert este mai rotunjit și mai fin, în timp ce cel de pe plajă este mult mai aspru și mai variat. Așadar, fiecare fir de nisip este o mică bucată din istoria Pământului, modelată de vânt, apă și timp. Un material aparent simplu, dar rezultat din milioane de ani de transformări ale naturii. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Noi ne reauzim în curând cu o nouă poveste fascinantă din lumea științei.

0: Încearcă plasturi Calmo Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo Ciuc, vindecare fără scârbinare.
1: Live life, live Terra.
2: Scriem ceva. Scriem orice. Scriem sunt bine. Chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine. Că nu te înțeleg. Aș vrea să mă sun, să urli la mine.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Live la

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, cu doar câțiva nori trecători. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab spre moderat, dinspre sud și sud-est, cu viteze de 5 până la 15 km pe oră. Doar pe alocuri vom simți scurte intensificări. Umiditatea aerului se va menține la un nivel confortabil, între 55 și 70%. După amiază sau spre seară este posibil să cadă câțiva stropi de ploaie. La noapte, temperaturile vor coborî până la o minimă de 16 grade Celsius aici în zona noastră. La final vă las cu o imagine simplă din viață. Când ne privim dimineața în oglindă și ceva nu ne place, nu dăm vina pe sticlă. Nu ne supărăm pe ea, ci pur și simplu ne îndreptăm postura, ne aranjăm hainele și zâmbim. Întâmplările din jur sunt adesea doar o oglindă a propriilor decizii. Când întâmpinăm un eșec, nu ne ajută cu nimic să căutăm vinovați în exterior. Trebuie doar să ne asumăm responsabilitatea pentru drumul nostru. Cu această credință curată în suflet, avem mereu puterea să răzbatem, să ne ridicăm și să găsim cele mai bune soluții. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

0: cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

0: la Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Se simte o perioadă agitată, cu un ritm care parcă nu ne lasă prea multă timp de respiro. Zilele vin una peste alta, cu multe lucruri de rezolvat, iar fiecare încearcă să țină pasul și să găsească un echilibru. Ramona sunt, bineînțeles, vă salut, vă propun să rămâneți cu mine, căci am sosit cu știri foarte interesante și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică, așa că stați cu mine!
1: Live Life. Tera!

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul. La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, cu doar câțiva nori trecători. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab spre moderat, dinspre sud și sud-est, cu viteze de 5 până la 15 km pe oră. Doar pe alocuri vom simți scurte intensificări. Umiditatea aerului se va menține la un nivel confortabil, între 55 și 70%. După amiază sau spre seară este posibil să cadă câțiva stropi de ploaie. La noapte, temperaturile vor coborî până la o minimă de 16 grade Celsius aici în zona noastră. La final vă las cu o imagine simplă din viață. Când ne privim dimineața în oglindă și ceva nu ne place, nu dăm vina pe sticlă. Nu ne supărăm pe ea, ci pur și simplu ne îndreptăm postura, ne aranjăm hainele și zâmbim. Întâmplările din jur sunt adesea doar o oglindă a propriilor decizii. Când întâmpinăm un eșec, nu ne ajută cu nimic să căutăm vinovați în exterior. Trebuie doar să ne asumăm responsabilitatea pentru drumul nostru. Cu această credință curată în suflet, avem mereu puterea să răzbatem, să ne ridicăm și să găsim cele mai bune soluții. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

obiceiurile de lectură, iar cartea tipărită pierde tot mai mult teren în fața variantelor audio și digitale. Vânzările de cărți clasice au scăzut cu aproximativ 20% în ultimele luni, în timp ce audiobook-urile câștigă popularitate. Deși interesul pentru conținut există în continuare, modul în care oamenii consumă lectura, iată, s-a schimbat. Statisticile arată că peste 70% dintre românii nu citesc nicio carte într-un an. Astfel, România este pe ultimele locuri în Europa la capitolul citit. Se pare că am trecut de la mai citești o carte la mai ascultă un capitol. Live. Live.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Andreea Pietroșel.
1: Adrian Veștea are termen de la liberali până la această oră să-și depună mandatul de premier, altfel va fi exclus din partid la un congres extraordinar convocat în regim de urgență. Premierul desemnat respinge însă propunerea și scrie pe Facebook că va merge mai departe pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional. Creanțe fiscale de peste 540 de milioane de lei au fost stabilite în ultimul an la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri și fonduri utilizate. Sunt rezultatele a peste 1100 de controle desfășurate de ANAF. Petrolul s-a ieftinit ieri cu aproape 5% după anunțul acordului dintre Statele Unite și Iran privind redeschiderea strâmtorii Hormuz. Liderii UDMR se reunesc în această dimineață într-o ședință a Consiliului Permanent pentru a decide dacă susțin un guvern condus de liberalul Adrian Veștea. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a declarat ieri în Parlament că decizia formațiunii nu va depinde doar de prezența UDMR în guvern, ci și de programul de guvernare. Surse politice citate de hotnews.ro au declarat că decizia va fi luată și în funcție de cât de repede consideră liderii UDMR că România are nevoie de guvern. Ei ar putea vota guvernul Veștea fără să facă parte din el, spun aceleași surse. Între timp, PNL a anunțat clar că nu va susține guvernul Veștea și a dat ultimatum lui Adrian Veștea să-și depună mandatul până la această oră. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
2: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal.
1: În replică, premierul desemnat Adrian Veștea se arată convins că guvernul pe care îl va propune va fi votat de Parlament. Veștea a declarat ieri la Antena 1 că vrea un guvern cu toate partidele pro-europene și comunitățile naționale și a admis că fără PSD nu se poate realiza un guvern pro-european. Totuși, socialdemocrații au decis să amâne negocierile cu premierul desemnat, care erau programate în această dimineață, după ultimatumul primit de liberal. La Digi24, premierul desemnat a declarat că nu va merge mai departe pentru că România are nevoie de urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional.
3: Cred că trebuie să vorbim despre responsabilitate și despre rolul pe care îl avem noi ca și politicieni. Asta cu mâinile în sân și a nu lua nicio decizie, nu cred că este demn pentru niciun om politic. Am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător, mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate și vreau să-i asigur atât pe Ciprian Ciucu, cât și pe ceilalți care gândesc într-o formă sau alta, că eu rămân același Adrian Veștea care tratează lucrurile în interesul României.
1: Am ascultat pe premierul desemnat Adrian Veștea. Prețurile petrolului au scăzut puternic ieri după ce președintele american a anunțat finalizarea unui acord cu Iranul care va permite redeschiderea strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume. Ulterior, Trump a precizat că reluarea oficială a traficului va avea loc vineri, când este programată semnarea acordului de pace în Elveția. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din consumul mondial de petrol tranzita strâmtoarea Hormuz. Atacurile asupra navelor și blocarea traficului au provocat una dintre cele mai grave crize de aprovizionare cu petrol din istorie. Cu toate acestea, există deja diferențe între interpretările Washingtonului și Teheranului asupra acordului. Presa iraniană afirmă că regimul de tranzit fără taxe va fi valabil doar 60 de zile, după care Iranul și Omanul vor administra împreună strâmtoarea. În schimb, vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că Statele Unite se așteaptă ca ruta să rămână liberă de taxe pe termen lung. Iată acum datele meteo. ANM anunță primele valuri de caniculă, vremea se va încălzi semnificativ spre finalul lunii, când temperaturile vor crește peste normalul perioadei din calendar, în timp ce ploile vor lipsi în mare parte din țară. La această oră este soare în capitală și sunt 21 de grade, maxima ajunge la 26 de grade azi. Avem 21 de grade și la Craiova, 19 sunt la Cluj-Napoca și la Sibiu, dar și la Timișoara, 20 la Iași și la Chișinău. În câteva minute începe Moldova Zoom. Aseară au fost lansate negocierile de aderare a Republicii Moldova la blocul comunitar. Ce spune presa internațională la acest subiect? Ce reacții au venit din Rusia și dacă va reuși Chișinăul să obțină scopul ambițios de a ajunge în Uniune până în 2030? Mai ales că blocul comunitar pregătește noi mecanisme pentru a se asigura că viitoarele state membre respectă regulile și după aderare. Sunt răspunsuri, sunt întrebări la care veți afla răspunsul la 10 și 15 minute în emisiunea realizată de Lina Greu.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Dacă locuiești în sectorul 4 din București, Grădina Comunitară Tineretului îți oferă ocazia să faci ceva concret. Inițiativa pornită de locuitori ai cartierului transformă spațiile verzi de lângă blocuri în mici grădini comunitare. Asta implică plantări și amenajări alternative, care să reziste în fața secetelor. Atractiv la acest proiect este că nu ai nevoie de experiență în grădinărit pentru a participa. Poți veni să plantezi, să ajuți la întreținerea spațiului sau chiar să donezi bulbi și plante pe care nu ai unde să le cultivi. Urmărește pe pagina Grădina Comunitară Tineretului, iar când nu este sezon de plantări, participă la ateliere ecologice și creative pentru copii și adulți, pe care grupul de vecini le organizează. Acolo vei învăța, experimenta și crea într-un mod distractiv și prietenos cu natura.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Vara aceasta la Sibiu intri în lumea pictorului Ștefan Câlția. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. Expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august. Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneul stradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General, parteneri PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, partener media RFI România.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: RFI.

mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

românii cumpără tot mai puține apartamente, dar prețurile continuă să crească, arată cele mai recente date din piața imobiliară. Este cel mai slab început de an din ultimii 5 ani, chiar mai dificil decât în perioada pandemiei. În București, locuințele sunt cu aproximativ 23% mai scumpe față de anul trecut, deși cererea este în scădere. Specialiștii spun că dobânzile ridicate și costurile mari de construcție îi fac pe mulți să amâne achizițiile. În același timp, numărul tranzacțiilor a scăzut cu circa 10% în primele luni ale anului. Se pare că apartamentele nu se mai cumpără, dar prețurile cresc ca și cum s-ar vinde singure. Live, live, live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12, sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Marcel, vine mama!
5: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

grijile legate de bani îi țin pe tot mai mulți români treji noaptea. Aproape 40% dintre oameni spun că se confruntă cu insomnie, iar stresul financiar este una dintre principalele cauze. Studiile arată că 3 din 4 români au resimțit anxietate din cauza problemelor cu banii. În plus, procentul celor care spun că nu pot dormi din cauza stresului a ajuns la 85%. România era deja printre ultimele locuri din Europa la capitolul somn, iar situația pare să se înrăutățească. Specialiștii atrag atenția că pe termen lung lipsa somnului poate afecta serios sănătatea. Se pare că nu doar alarma îi trezește pe român dimineața, ci și facturile. Live, live, live.

Și spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, cu doar câțiva nori trecători. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab spre moderat, dinspre sud și sud-est, cu viteze de 5 până la 15 km pe oră. Doar pe alocuri vom simți scurte intensificări. Umiditatea aerului se va menține la un nivel confortabil, între 55 și 70%. După amiază sau spre seară este posibil să cadă câțiva stropi de ploaie. La noapte, temperaturile vor coborî până la o minimă de 16 grade Celsius aici în zona noastră. La final vă las cu o imagine simplă din viață. Când ne privim dimineața în oglindă și ceva nu ne place, nu dăm vina pe sticlă. Nu ne supărăm pe ea, ci pur și simplu ne îndreptăm postura, ne aranjăm hainele și zâmbim. Întâmplările din jur sunt adesea doar o oglindă a propriilor decizii. Când întâmpinăm un eșec, nu ne ajută cu nimic să căutăm vinovați în exterior. Trebuie doar să ne asumăm responsabilitatea pentru drumul nostru. Cu această credință curată în suflet, avem mereu puterea să răzbatem, să ne ridicăm și să găsim cele mai bune soluții. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Forță, rezistență și experiență pare să atingă un punct interesant și tot atunci vă dezvolui cum reușesc pisicile prin gesturi aparent banale să-și influențeze stăpânii mai mult decât ne putem imagina. Ramona sunt, stați cu mine!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Lift

turist a fost rănit duminică după amiază pe plaja din Eforie Nord. Bărbatul se plimba pe mare cu soția sa într-o embarcațiune. La revenirea la țărm, embarcațiunea s-a răsturnat, iar el a suferit o rană la piciorul drept. Salvamarii și echipajele de prim ajutor au intervenit, iar bărbatul a fost transportat la spital, pentru investigații. Colonelul Marius Velicu va prelua oficial din 20 iunie conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța după ce a câștigat concursul pentru această funcție pe care o deținea în regim de împuternicire exact de un an. Cu experiență de peste 30 de ani în sistemul de ordine publică, Marius Velicu a ocupat funcții de conducere la Brigada Specială de Intervenții și la Jandarmeria Bucureștiului și a participat în 2004 la misiunea de pace din Kosovo, fiind decorat de președintele României cu virtutea militară în grad de ofițer cu semne de război. Sportivii de la CSM Gidea au obținut rezultate remarcabile duminică la Cupa Micul Luptător, competiție desfășurată la Megidia. 5 sportivi au urcat pe prima treaptă a podiumului: Maria Burcea, Andrei Munteanu, Maia Ștefănesei, Vlad Mangri și Andreea Naum. Locul 2 a revenit Ștefaniei Vasile, Amaliei Grig și lui Artemis Matei, iar pe locul 3 s-au clasat Ștefania Voicu, Eric Guriță, Alin Luchian și Andrei Stase. În clasamentul pe echipe, CSM Gidea a terminat pe locul 3, după Viitorul Pantelimon și CS Năvodari. Raja va asista furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța pe 17 iunie între orele 8 și 20 pentru lucrări de reabilitare în regim de urgență la rețelele stradale și căminele tehnice de la mai multe intersecții din zonă. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați locuitorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului, cu toate străzile adiacente. Locuitorii din zonă sunt rugați să își asigure din timp rezerva minimă necesară de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea furnizării, apa ar putea fi tulbure pentru o perioadă scurtă, motiv pentru care se recomandă evitarea consumului pentru băut până la limpezire. Orașul Cernavodă va găzdui în perioada 20-21 iunie cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă de la ora 16, coruri din România, Bulgaria și Turcia vor evolua pe scena Liceului Teoretic Angel Saligny, iar duminică festivalul va continua cu secțiunea religioasă la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Intrarea va fi liberă. Live. Live. Leave.

0: e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
2: Live life.

La 35 de ani, corpul atinge un echilibru fizic optim. Un studiu citat în publicații de sănătate și fitness arată că în jurul vârstei de 35 de ani, corpul ajunge la un echilibru între forță, rezistență și coordonare. Cercetările din domeniul fiziologiei sportive indică faptul că experiența și controlul compensează scăderea vitezei specifice tinereții. Recuperarea devine mai eficientă, iar antrenamentele sunt mai bine gestionate. Specialiștii spun că performanța ține tot mai mult de disciplină și constanță. Această etapă poate fi una dintre cele mai stabile din punct de vedere fizic. Pe scurt, nu mai ești obosit, doar ai trecut pe mod economic. Live life. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

despre comportamentul animalelor arată că pisicile își adaptează în timp gesturile și reacțiile pentru a obține atenție, hrană sau afecțiune de la stăpâni, învățând din fiecare interacțiune ce funcționează mai bine. Cercetătorii au observat că semnale precum torsul, privirea sau apropierea sunt folosite strategic, iar oamenii ajung să răspundă aproape automat fără să-și dea seama. În timp se creează o formă de comunicare subtilă în care pisica învață exact cum să te convingă. Specialiștii spun că această relație se bazează pe adaptarea reciprocă, dar inițiativa pare să vină de cele mai multe ori de la animal. Pe scurt, nu ai tu o pisică, are ea un om foarte bine antrenat. Live Life.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, cu doar câțiva nori trecători. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab spre moderat, dinspre sud și sud-est, cu viteze de 5 până la 15 km pe oră. Doar pe alocuri vom simți scurte intensificări. Umiditatea aerului se va menține la un nivel confortabil, între 55 și 70%. După amiază sau spre seară este posibil să cadă câțiva stropi de ploaie. La noapte, temperaturile vor coborî până la o minimă de 16 grade Celsius aici în zona noastră. La final vă las cu o imagine simplă din viață. Când ne privim dimineața în oglindă și ceva nu ne place, nu dăm vina pe sticlă. Nu ne supărăm pe ea, ci pur și simplu ne îndreptăm postura, ne aranjăm hainele și zâmbim. Întâmplările din jur sunt adesea doar o oglindă a propriilor decizii. Când întâmpinăm un eșec, nu ne ajută cu nimic să căutăm vinovați în exterior. Trebuie doar să ne asumăm responsabilitatea pentru drumul nostru. Cu această credință curată în suflet, avem mereu puterea să răzbatem, să ne ridicăm și să găsim cele mai bune soluții. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Polițiștii rutieri din județul Constanța au aplicat 588 de sancțiuni în weekendul 13-14 iunie în cadrul unei acțiuni de combatere a vitezei excesive. Amenzile au totalizat aproximativ 343.000 de lei, 26 de permise au fost reținute, iar 20 de certificate de înmatriculare au fost retrase. 4 șoferi sunt cercetați penal pentru conducere fără permis sub influența alcoolului și cu numere false de înmatriculare. Un echipaj de jandarmi din Ialomița a intervenit duminică la o farmacie din Slobozia după ce angajații au semnalat prezența unui animal sălbatic în interior. Era vorba despre un dihor coborât din tavanul fals al unității, capturat în siguranță și eliberat ulterior într-o zonă împădurită. Autoritățile recomandă cetățenilor să apeleze la ajutor specializat ori de câte ori întâlnesc animale sălbatice în zone locuite și să evite intervențiile pe cont propriu. Sportivii de la CSM Gidia au urcat pe podium la prima ediție a competiției de box Centura Cetății Calatis, desfășurată la Mangalia. Antrenați de Calu Mustafa, aceștia au obținut locul 1 cu Cristian Pancu, locul 2 cu Sofia Damian, iar locul 3 cu Maria Teodora Moise, Eda Molali și Vasile Solomon. Antrenorul Adrian Georgescu de la CSM Gidia a primit o nouă convocare la echipa națională. Federația Română de Handbal l-a desemnat antrenor principal al lotului național masculin de beach handball juniori, care va efectua un stagiu de pregătire centralizată la Plopeni în perioada 23 iunie-7 iulie, în vederea campionatului european sub 17 ani. Comandamentul estival regional a fost deschis luni la cazinoul din Constanța printr-o conferință de presă organizată de autoritățile sanitare veterinare din județele Constanța și Tulcea. Ajuns la cea de-a cincea ediție, comandamentul vizează supravegherea siguranței alimentare pe litoral pe durata sezonului estival. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că instituția urmărește nu doar controlul, ci și îndrumarea operatorilor economici.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Live.
3: Live.

Salutare și în a doua zi de lucru, este marți, am revenit aici la butoane pentru voi ca să vă fac ziua și mai plăcută, cu multă, multă energie, așa că rămâneți cu mine, Grațiela Ionescu sunt și ne relaxăm pe vibe bun, stați aici! Live! Live! Live! Terra!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Mai aflăm astăzi, stresul financiar poate să afecteze pe oricine, nu doar pe cei cu venituri mici. Ce putem să facem astfel încât problemele cu banii să nu ajungă să ne afecteze sănătatea? Ei bine, specialiștii spun că trebuie să avem grijă, să nu cheltuim mai mult decât putem duce, adică să nu ne întindem mai mult decât ne ține plapuma. Astfel, stresul financiar vine din două cauze. În anumite situații, evident, sunt veniturile mici, când apare și inflația, când se scumpesc multe lucruri, o duci din ce în ce mai greu și poate să aibă și o altă cauză, și anume obiceiurile nesănătoase de cheltuire. Mulți bani dați pe țigări, pe alcool, pe pariurile sportive. E o zonă care se regăsește foarte consistent pe bugetele mici. Uite, normal că la pariurile sportive cine merge? Cel ce nu prea are și speră, visează să câștige și să se îmbogățească într-o anumită zi. Cel care are deja păstrează sau investește să facă și mai mult, nu?
7: Live la

0: Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, cu doar câțiva nori trecători. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab spre moderat, dinspre sud și sud-est, cu viteze de 5 până la 15 km pe oră. Doar pe alocuri vom simți scurte intensificări. Umiditatea aerului se va menține la un nivel confortabil, între 55 și 70%. După amiază sau spre seară este posibil să cadă câțiva stropi de ploaie. La noapte, temperaturile vor coborî până la o minimă de 16 grade Celsius aici în zona noastră. La final vă las cu o imagine simplă din viață. Când ne privim dimineața în oglindă și ceva nu ne place, nu dăm vina pe sticlă. Nu ne supărăm pe ea, ci pur și simplu ne îndreptăm postura, ne aranjăm hainele și zâmbim. Întâmplările din jur sunt adesea doar o oglindă a propriilor decizii. Când întâmpinăm un eșec, nu ne ajută cu nimic să căutăm vinovați în exterior. Trebuie doar să ne asumăm responsabilitatea pentru drumul nostru. Cu această credință curată în suflet, avem mereu puterea să răzbatem, să ne ridicăm și să găsim cele mai bune soluții. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live! Live! Live! Live! Terra!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Live.

studiu a constatat că încălzirea cu 4 grade Celsius a planetei va face o persoană obișnuită cu 40% mai săracă. E, hai că asta e culmea! Studiul realizat de oamenii de știință australieni sugerează că PIB-ul mediu de persoană pe glob va fi redus cu 16%, chiar și în condițiile în care încălzirea este menținută la 2 grade peste nivelurile preindustriale. Aceasta este o reducere mult mai mare decât estimările anterioare, care sugereau că PIB-ul ar fi redus cu 1,4%. Oamenii de știință estimează acum că temperaturile globale vor crește cu 2,1 grad Celsius, chiar dacă țările ating obiectivele climatice pe termen scurt și lung. Asta ne mai lipsea ca situația financiară să fie influențată până și de încălzirea globală. Prea multe influențe negative, gata, ia să nu mai vorbim despre ele ca să nu le atragem. Live Live Live Terra.

Raja va asista furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța pe 17 iunie între orele 8 și 20 pentru lucrări de reabilitare în regim de urgență la rețelele stradale și căminele tehnice de la mai multe intersecții din zonă. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați locuitorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului, cu toate străzile adiacente. Locuitorii din zonă sunt rugați să își asigure din timp rezerva minimă necesară de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea furnizării, apa ar putea fi tulbure pentru o perioadă scurtă, motiv pentru care se recomandă evitarea consumului pentru băut până la limpezire. Orașul Cernavodă va găzdui în perioada 20-21 iunie cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă de la ora 16, coruri din România, Bulgaria și Turcia vor evolua pe scena Liceului Teoretic Anghel Saligny, iar duminică festivalul va continua cu secțiunea religioasă la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Intrarea va fi liberă. Colonelul Marius Velicu va prelua oficial din 20 iunie conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța după ce a câștigat concursul pentru această funcție pe care o deținea în regim de împuternicire exact de un an. Cu experiență de peste 30 de ani în sistemul de ordine publică, Marius Velicu a ocupat funcții de conducere la Brigada Specială de Intervenții și la Jandarmeria Bucureștiului și a participat în 2004 la misiunea de pace din Kosovo, fiind decorat de președintele României cu virtutea militară în grad de ofițer cu semne de război. Sportivii de la CS Megidia au obținut rezultate remarcabile duminică la Cupa Micul Luptător, competiție desfășurată la Megidia. 5 sportivi au urcat pe prima treaptă a podiumului: Maria Burcea, Andrei Munteanu, Maia Ștefănesei, Vlad Mangri și Andreea Naum. Locul 2 a revenit Ștefaniei Vasile, Amaliei Grig și lui Artemis Matei, iar pe locul 3 s-au clasat Ștefania Voicu, Eric Guriță, Alin Luchian și Andrei Stase. În clasamentul pe echipe, CS Megidia a terminat pe locul 3, după Viitorul Pantelimon și CS Năvodari. Un turist a fost rănit duminică după amiază pe plaja din Eforie Nord. Bărbatul se plimba pe mare cu soția sa într-o embarcațiune. La revenirea la țărm, embarcațiunea s-a răsturnat, iar el a suferit o rană la piciorul drept. Salvamarii și echipajele de prim ajutor au intervenit, iar bărbatul a fost transportat la spital, pentru investigații. Live Life. Live Terra.

mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

Club. Persoanele care urmează o dietă vegetariană prezintă un risc mai scăzut de a dezvolta diabet de tip 2 și chiar anumite tipuri de cancer și boli gastrointestinale, dar ar putea avea dificultăți în a-și acoperi nevoile nutriționale în ceea ce privește omega-3 și vitamina D, potrivit autorităților sanitare franceze de data asta. După ce a analizat studiile științifice pe această temă, Agenția Națională Franceză pentru Sănătate și Securitate evaluează beneficiile și riscurile pentru sănătate asociate dietelor vegetariene, într-un aviz care este însoțit de repere dietetice pentru persoanele care adoptă această dietă. Dar, dragi vegetarieni, v-ați gândit că, dacă doriți să salvați animalele, totuși, de ce vă hrăniți cu mâncarea lor? Live life. Live.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

știință de la Universitatea Americană Columbia au descoperit neuroni specializați în creierul șoarecilor, care le ordonă animalelor să se oprească din mâncat. Deși se știe că multe circuite de hrănire din creier joacă un rol în monitorizarea consumului de alimente, neuronii din aceste circuite nu iau decizia finală care ne oprește din mâncat. Descoperirea lor ar putea conduce la noi tratamente pentru obezitate. Degeaba ne spun neuronii să ne oprim din mâncat când stomacul spune hai la îmbucat!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, cu doar câțiva nori trecători. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab spre moderat, dinspre sud și sud-est, cu viteze de 5 până la 15 km pe oră. Doar pe alocuri vom simți scurte intensificări. Umiditatea aerului se va menține la un nivel confortabil, între 55 și 70%.

responsabilitatea pentru drumul nostru. Cu această credință curată în suflet, avem mereu puterea să răzbatem, să ne ridicăm și să găsim cele mai bune soluții. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.
1: Live Life, Live Terra.
2: Fiesta. Cool. Bring that ass back like a boom.

Un nou tip de făină din mere a fost prezentat la un târg internațional din Italia. Are 60 de fibre și e fără gluten. Wow, cine știe ce fel de torturi ajungem să mâncăm? Sau cine știe ce fel de prăjituri? Deocamdată zic să ne mai relaxăm cu muzică, avem o pauză dulce, muzicală și mă întorc. Grație la Sunt, stați cu mine!

Polițiștii rutieri din județul Constanța au aplicat 588 de sancțiuni în weekendul 13-14 iunie în cadrul unei acțiuni de combatere a vitezei excesive. Amenzile au totalizat aproximativ 343.000 de lei, 26 de permise au fost reținute, iar 20 de certificate de înmatriculare au fost retrase. 4 șoferi sunt cercetați penal pentru conducere fără permis sub influența alcoolului și cu numere false de înmatriculare. Un echipaj de jandarmi din Ialomița a intervenit duminică la o farmacie din Slobozia după ce angajații au semnalat prezența unui animal sălbatic în interior. Era vorba despre un dihor coborât din tavanul fals al unității, capturat în siguranță și eliberat ulterior într-o zonă împădurită. Autoritățile recomandă cetățenilor să apeleze la ajutor specializat ori de câte ori întâlnesc animale sălbatice în zone locuite și să evite intervențiile pe cont propriu. Sportivii de la CSM Gidia au urcat pe podium la prima ediție a competiției de box Centura Cetății Calatis, desfășurată la Mangalia. Antrenați de Calu Mustafa, aceștia au obținut locul 1 cu Cristian Pancu, locul 2 cu Sofia Damian, iar locul 3 cu Maria Teodora Moise, Eda Molali și Vasile Solomon. Antrenorul Adrian Georgescu de la CSM Gidia a primit o nouă convocare la echipa națională. Federația Română de Handbal l-a desemnat antrenor principal al lotului național masculin de beach handball junior, care va efectua un stagiu de pregătire centralizată la Plopeni în perioada 23 iunie-7 iulie, în vederea campionatului european sub 17 ani. Comandamentul estival regional a fost deschis luni la cazinoul din Constanța printr-o conferință de presă organizată de autoritățile sanitare veterinare din județele Constanța și Tulcea. Ajuns la cea de-a cincea ediție, comandamentul vizează supravegherea siguranței alimentare pe litoral pe durata sezonului estival. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că instituția urmărește nu doar controlul, ci și îndrumarea operatorilor economici.

0: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

Iată, făina de mere este un produs inovator complet natural obținut printr-un proces brevetat care elimină semințele și penduculii din merele folosite pentru materia primă. Acest nou tip de făină din mere a fost prezentat la un târg internațional din Italia. Procedeul tehnologic permite valorificarea componentelor cele mai bogate în nutrienți și rezultă o făină fără gluten, bogată în fibre și fără aditivi, potrivit cerințelor pieței internaționale. Producătorul o descrie ca un super ingredient pentru produse de panificație, precum pâinea și biscuiții, dar și pentru paste, deserturi și preparate de patiserie. Dar oare cât ajunge să coste această făină de mere? Cred că ciocolata Dubai era minciună! Live! Live! Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Spune-mi ce mănânci ca să spun cine ești. Psihologia gustului, dacă nu știați, a fost scrisă încă din 1825 de Brillat Savarin. Deși avocat de profesie, el spune că alimentația înseamnă mai mult decât hrană și descrie plăcerea de a mânca drept elementul principal de socializare, care aduce oamenii împreună. Autorul le susține că alimentele au impact asupra moralului, a spiritului, imaginației, gândirii și curajului. Faptul că a mâncat ne influențează comportamentul, dispoziția și deciziile în mod concret și greu de măsurat. Într-adevăr, atunci când ești nemâncat cu burta goală, parcă ai o stare așa de nervi, de-ți bine să mănânci și masa și parcă toată lumea te deranjează. Atunci zic să luăm o gură de ceva, de muzică luăm sigur o porție de muzică și mă întorc, rămâneți cu mine! Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, cu doar câțiva nori trecători. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab spre moderat, dinspre sud și sud-est, cu viteze de 5 până la 15 km pe oră. Doar pe alocuri vom simți scurte intensificări. Umiditatea aerului se va menține la un nivel confortabil, între 55 și 70%. După amiază sau spre seară este posibil să cadă câțiva stropi de ploaie. La noapte, temperaturile vor coborî până la o minimă de 16 grade Celsius aici în zona noastră. La final vă las cu o imagine simplă din viață. Când ne privim dimineața în oglindă și ceva nu ne place, nu dăm vina pe sticlă. Nu ne supărăm pe ea, ci pur și simplu ne îndreptăm postura, ne aranjăm hainele și zâmbim. Întâmplările din jur sunt adesea doar o oglindă a propriilor decizii. Când întâmpinăm un eșec, nu ne ajută cu nimic să căutăm vinovați în exterior. Trebuie doar să ne asumăm responsabilitatea pentru drumul nostru. Cu această credință curată în suflet, avem mereu puterea să răzbatem, să ne ridicăm și să găsim cele mai bune soluții. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Live! Live! Live!

Finish, finish, gata și a doua ediție din această săptămână, zi de marți. Sper că aveți ceasuri bune toată ziua cât este ea de lungă. Până data viitoare, adică până mâine, eu vă pup să aveți o zi cu mult, mult spor în ceea ce faceți, o zi liniștită și rămâneți aici cu super piese. Pupici tuturor! Live Life. Tera.

Sportivii de la CSM Gidi au obținut rezultate remarcabile duminică la Cupa Micul Luptător, competiție desfășurată la Megidia. 5 sportivi au urcat pe prima treaptă a podiumului: Maria Burcea, Andrei Munteanu, Maia Ștefănesei, Vlad Mangri și Andreea Naum. Locul 2 a revenit Ștefaniei Vasile, Amaliei Grig și lui Artemis Matei, iar pe locul 3 s-au clasat Ștefania Voicu, Eric Guriță, Alin Luchian și Andrei Stase. În clasamentul pe echipe, CSM Gidia a terminat pe locul 3, după Viitorul Pantelimon și CS Năvodari. Raja va asista furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța pe 17 iunie între orele 8 și 20 pentru lucrări de reabilitare în regim de urgență la rețelele stradale și căminele tehnice de la mai multe intersecții din zonă. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați locuitorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului, cu toate străzile adiacente. Locuitorii din zonă sunt rugați să își asigure din timp rezerva minimă necesară de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea furnizării, apa ar putea fi tulbure pentru o perioadă scurtă, motiv pentru care se recomandă evitarea consumului pentru băut până la limpezire. Orașul Cernavodă va găzdui în perioada 20-21 iunie cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă de la ora 16, coruri din România, Bulgaria și Turcia vor evolua pe scena Liceului Teoretic Angel Saligny, iar duminică festivalul va continua cu secțiunea religioasă la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Intrarea va fi liberă. Un turist a fost rănit duminică după amiază pe plaja din Eforie Nord. Bărbatul se plimba pe mare cu soția sa într-o embarcațiune. La revenirea la țărm, embarcațiunea s-a răsturnat, iar el a suferit o rană la piciorul drept. Salvamarii și echipajele de prim ajutor au intervenit, iar bărbatul a fost transportat la spital, pentru investigații. Colonelul Marius Velicu va prelua oficial din 20 iunie conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța după ce a câștigat concursul pentru această funcție, pe care o deținea în regim de împuternicire exact de un an. Cu experiență de peste 30 de ani în sistemul de ordine publică, Marius Velicu a ocupat funcții de conducere la Brigada Specială de Intervenții și la Jandarmeria Bucureștiului și a participat în 2004 la misiunea de pace din Kosovo, fiind decorat de președintele României cu virtutea militară în grad de ofițer cu un semne de război.

0: physical and see if you would touch me.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Live, live, live, Terra!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
3: Live. Live.

Polițiștii rutieri din județul Constanța au aplicat 588 de sancțiuni în weekendul 13-14 iunie în cadrul unei acțiuni de combatere a vitezei excesive. Amenzile au totalizat aproximativ 343.000 de lei, 26 de permise au fost reținute, iar 20 de certificate de înmatriculare au fost retrase. 4 șoferi sunt cercetați penal pentru conducere fără permis, sub influența alcoolului și cu numere false de înmatriculare. Un echipaj de jandarmi din Ialomița a intervenit duminică la o farmacie din Slobozia după ce angajații au semnalat prezența unui animal sălbatic în interior. Era vorba despre un dihor coborât din tavanul fals al unității, capturat în siguranță și eliberat ulterior într-o zonă împădurită. Autoritățile recomandă cetățenilor să apeleze la ajutor specializat ori de câte ori întâlnesc animale sălbatice în zone locuite și să evite intervențiile pe cont propriu. Sportivii de la CSM Gidia au urcat pe podium la prima ediție a competiției de box Centura Cetății Calatis, desfășurată la Mangalia. Antrenați de Calu Mustafa, aceștia au obținut locul 1 cu Cristian Pancu, locul 2 cu Sofia Damian, iar locul 3 cu Maria Teodora Moise, Eda Molali și Vasile Solomon. Antrenorul Adrian Georgescu de la CSM Gidia a primit o nouă convocare la echipa națională. Federația Română de Handbal l-a desemnat antrenor principal al lotului național masculin de beach handball juniori, care va efectua un stagiu de pregătire centralizată la Plopeni în perioada 23 iunie-7 iulie, în vederea campionatului european sub 17 ani. Comandamentul Estival Regional a fost deschis luni la cazinoul din Constanța printr-o conferință de presă organizată de autoritățile sanitare veterinare din județele Constanța și Tulcea. Ajuns la cea de-a cincea ediție, comandamentul vizează supravegherea siguranței alimentare pe litoral pe durata sezonului estival. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că instituția urmărește nu doar controlul, ci și îndrumarea operatorilor economici.

mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de a-și avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie, și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live la

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Marcel, vine mama!
5: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Live Life. Live Terra.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Live Life.

Orașul Cernavodă va găzdui în perioada 20-21 iunie cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă de la ora 16, coruri din România, Bulgaria și Turcia vor evolua pe scena Liceului Teoretic Anghel Saligny, iar duminică festivalul va continua cu secțiunea religioasă la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Intrarea va fi liberă. Raja va asista furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța pe 17 iunie între orele 8 și 20 pentru lucrări de reabilitare în regim de urgență la rețelele stradale și căminele tehnice de la mai multe intersecții din zonă. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați locuitorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului, cu toate străzile adiacente. Locuitorii din zonă sunt rugați să își asigure din timp rezerva minimă necesară de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea furnizării, apa ar putea fi tulbure pentru o perioadă scurtă, motiv pentru care se recomandă evitarea consumului pentru băut până la limpezire. Sportivii de la CSM Gidii au obținut rezultate remarcabile duminică la Cupa Micul Luptător, competiție desfășurată la Megidia. 5 sportivi au urcat pe prima treaptă a podiumului: Maria Burcea, Andrei Munteanu, Maia Ștefănesei, Vlad Mangri și Andreea Naum. Locul 2 a revenit Ștefaniei Vasile, Amaliei Grig și lui Artemis Matei, iar pe locul 3 s-au clasat Ștefania Voicu, Eric Guriță, Alin Luchian și Andrei Stase. În clasamentul pe echipe, CSM Gidia a terminat pe locul 3, după Viitorul Pantelimon și CS Năvodari. Colonelul Marius Velicu va prelua oficial din 20 iunie conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța după ce a câștigat concursul pentru această funcție, pe care o deținea în regim de împuternicire exact de un an. Cu experiență de peste 30 de ani în sistemul de ordine publică, Marius Velicu a ocupat funcții de conducere la Brigada Specială de Intervenții și la Jandarmeria Bucureștiului și a participat în 2004 la misiunea de pace din Kosovo, fiind decorat de președintele României cu virtutea militară în grad de ofițer cu un semne de război. Un turist a fost rănit duminică după amiază pe plaja din Eforie Nord. Bărbatul se plimba pe mare cu soția sa într-o embarcațiune. La revenirea la țărm, embarcațiunea s-a răsturnat, iar el a suferit o rană la piciorul drept. Salvamarii și echipajele de prim ajutor au intervenit, iar bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Live Life.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Anastase, iată despre ce vom vorbi astăzi. UDMR a decis că nu va face parte din guvernul Veștea, grupurile parlamentare ale Uniunii din Camera Deputaților și de la Senat au decizia finală privind susținerea unui cabinet condus de liberal. Adrian Veștea a refuzat să-și depună mandatul așa cum i-a cerut conducerea partidului. În contextul lipsei de susținere, merge la Cotroceni pentru discuții cu Nicușor Dan. Ce șanse are executivul să treacă de votul parlamentar după decizia UDMR? Discutăm imediat. Cum sunt privite evoluțiile politice de la București de comentatorii de la Chișinău? Evenimentele din România au generat în Republica Moldova o dezbatere mai amplă despre fragilitatea democrației și limitele compromisului politic. Aflați mai târziu ce s-a discutat. 5 ani de detenție, luni întregi în izolare și o condamnare la 8 ani de colonie penală pentru că a criticat regimul din Belarus. Jurnalistul polono-belarus Andrei Pociobut a fost eliberat la sfârșitul lunii aprilie în urma unui schimb de prizonieri, iar mâine va vorbi în Parlamentul European după ce a primit premiul Saharov în 2025 pentru activitatea sa. Am pregătit un interviu. Un acord echitabil, așa cataloghează președintele Donald Trump înțelegerea cu autoritățile de la Teheran, prin care se vrea încheierea războiului din Iran. Liderul de la Casa Albă a repetat că acordul definitiv garantează că Teheranul nu se va putea dota vreodată cu arma atomică, nici nu va putea să creeze una, dar nici nu va putea obține dintr-un stat terț. Acordul va fi semnat vineri în Elveția, au confirmat și autoritățile de la Berna. Cabinetul Veștea nu are șanse să fie investit, mai ales după decizia UDMR de a nu-l susține. În aceste condiții, Adrian Veștea a fost chemat la discuții cu Nicușor Dan. Tot la Palatul Cotroceni a fost invitat și Sorin Grindeanu. Surse politice avansează pentru Digi24 ideea unui cabinet minoritar PNL-USR-UDMR cu Alexandru Nazare, actualul ministru interimar de finanțe, în fruntea lui, sau ar mai fi varianta unui guvern PSD cu liderul social-democrat premier. Ce calcule mai pot fi făcute pentru obținerea unui cabinet cu puteri depline? Am discutat cu colega mea Larisa Bernaschi.
1: Da, bun găsit, Anca. A fost și este încă o zi extrem de complicată, care a început în prima parte a zilei cu niște decizii importante. Vorbeai și tu de acea decizie a celor de la UDMR, puțin surprinzătoare pentru mulți, mai ales în zona Palatului Cotroceni și a celor din Partidul Social Democrat, acolo unde se aștepta ca cei de la UDMR să susțină guvernul condus de Adrian Veștea și astfel avea șanse să treacă de votul Parlamentului. Însă, înainte de decizie a celor de la UDMR, a avut loc o altă întâlnire între ei, de această dată între Dominic Friț, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, care au luat niște decizii importante pentru viitor. Adică dacă până acum vedeam în tabăra PNL sau în jurul lui Ilie Bolojan doar PNL și USR, de această dată sau începând de astăzi vedem și UDMR. De aici decizia pe care cei de la UDMR au luat-o în această zi de a nu susține cabinetul condus de Adrian Veștea. Și de aici curg și scenariile, pentru că propunerea sau concluzia la care au ajuns cei trei lideri este ca la următoarele discuții care vor avea loc la Palatul Cotroceni, mergând pe ideea că Adrian Veștea fie se retrage, fie nu trece de votul Parlamentului, este să meargă împreună, în bloc, PNL, USR și UDMR și să-i propună președintelui Nicușor Dan un nume de premier. De aici a ieșit și această desemnare sau acest nume vehiculat, Alexandru Nazare, un nume pe care l-a vehiculat astăzi și premierul desemnat Adrian Veștea, care spunea că așteaptă de la dânsul un răspuns să facă parte din viitorul cabinet, tot ca ministrul de finanțe, adică să-și continue mandatul în acest minister. Deci sunt mai multe discuții și scenarii pe care se discută și amintești și tu puțin mai devreme, pe care probabil că le discută inclusiv președintele Nicușor Dan alături de Sorin Grindeanu și Adrian Veștea, cei trei sau cel puțin cei trei, înțelegem că au avut niște discuții astăzi pe parcursul zilei, s-ar putea ca aceste discuții să tot continue pe parcursul zilei, nu știm dacă iau în considerare o eventuală retragere a lui Adrian Veștea sau lasă să meargă în Parlament și să încerce să obțină o majoritate. Acestea ar fi cele două două scenarii de lucru pe masa lui Nicușor Dan, a președintelui Nicușor Dan, și așteptăm în această seară și aceste concluzii. Va fi foarte interesant să vedem însă și poziția Partidului Social Democrat, care a rămas cam singurul partid care susține acest cabinet condus de Adrian Veștea, iar inclusiv numărul parlamentarilor PNL, care ieri își arătau susținerea față de el, după deciziile din BPN de aseară ale Partidului Național Liberal, astăzi s-au împuținat. Deci șansele ca acest cabinet condus de Adrian Veștea să treacă sunt din ce în ce mai mici. Dar vom urmări, bineînțeles, care sunt deciziile care se iau și pe ce scenarii se mai bazează atât Nicușor Dan, cât și cealaltă tabără condusă astăzi așa de facto de Ilie Bolojan.
0: Mai departe, opinia vicepreședintelui PNL Alexandru Muraru în 40 de minute, care spune la RFI așa: răul a fost făcut cu intenție. El îl acuză pe șeful statului Nicușor Dan că prin desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, fără consultarea PNL, s-a decredibilizat total. Deputatul Alexandru Muraru i-a spus lui Cosmin Rușcior că președintele a devenit executantul PSD.
2: Istoria ne arată astăzi că răul a fost făcut cu intenție, dar el se întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva celui care l-a provocat. Deci este nevoie de răbdare și de timp pentru acest lucru. Aseară au fost 6 decizii pe care le-am luat în Partidul Național Liberal, toate cu o majoritate semnificativă. Colegii care nu respectă aceste decizii fie vor vota un asemenea cabinet sau vor accepta funcții ministeriale sau altfel de funcții, vor fi excluși din Partidul Național Liberal.
3: Dar aici e o situație foarte delicată pentru partid, domnule Muraru, știți bine, pentru că dacă îi dați afară pe susținătorii domnului Veștea, s-ar putea să se rupă partidul, s-ar putea să vă treziți, nu-i așa, cu un alt partid concurent, să spunem, un fel de ALDE, ALDE 2, format din oameni care vor fi dați afară cel mai probabil din PNL. Vă asumați acest risc?
2: Categoric. Acesta este un moment semnificativ în istoria PNL. Noi am văzut, sigur, că astfel de clone create pentru a păcăli opinia publică, că de fapt PNL rămâne lângă PSD, cum s-a întâmplat cu ALDE, cum bine ați spus, după 2013-2014, nu înseamnă aproape nimic. Aceste partide nu vor supraviețui, pentru că, repet, ele sunt construite pe un fundament fraudulos, acela de a înșela opinia publică și a da sentimentul că, de fapt, Partidul Național Liberal altfel a rămas într-o guvernare cu PSD. Dar ceea ce vreau să spun aici mai important este, din punctul meu de vedere, ceea ce a făcut președintele României, care este fără precedent în istoria post-decembristă.
3: Am înțeles. Apropo de Nicușor Dan, la care v-ați referit mai devreme, domnule Alexandru Muraru, victoria taberei Bolojan din PNL la ședința de ieri e doar o aparență. Adică dacă domnul Adrian Veștea va primi votul de investitură, înseamnă că, de fapt, PNL-ul domnului Bolojan, da, din prezent, a pierdut meciul cu Nicușor Dan. Și aici aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că președintele merită suspendat.
2: Aici, domnule Rușcior, este o discuție foarte complicată. Eu cred că președintele a încălcat Constituția, s-a decredibilizat extraordinar de mult, a ajuns să facă micile jocuri ale Partidului Social Democrat și toate aceste etape și evenimente contrar așteptărilor românilor, contrar unei formule politice evidente, ceea ca cei care au dărâmat, au demolat guvernul să vină și să fie puși în situația de a propune un nou guvern, sunt făcute pentru a proteja Partidul Social Democrat. Deci Nicușor Dan a ajuns protectorul PSD a unor grupuri netransparente din PSD și din politica românească. Ori președintele României, la un an de mandat, este extrem de decredibilizat, nu mai are niciun fel de legitimitate în deciziile pe care le ia.
3: Asta ce înseamnă? Că merită să fie suspendat din funcție?
2: Nu pot să vă răspund la această întrebare, pentru că suspendarea președintelui este un demers extrem de problematic, de grav și de complicat. Și sigur, România a mai trecut prin asemenea episoade care n-au, să spunem, n-au clarificat deloc scena politică românească, dimpotrivă au complicat-o și mai mult, mai ales că această suspendare astăzi, așa cum la care faceți trimitere, este pornită de către partidele extremiste. Deci eu nu vreau sub nicio formă să văd Partidul Național Liberal și nu se va întâmpla asta niciodată lângă cei care conspiră cu forțe autoritare din afara României, care decredibilizează România și așa mai departe. Spun doar că președintele României este pe un drum extrem de greșit, că președintele României și-a pierdut toată credibilitatea, că este delegitimat în propriile decizii, este dezonorat, face niște gesturi pe care aproape nimeni nu le mai poate înțelege și a devenit executantul PSD.
0: Alexandru Muraru este vicepreședintele PNL. În timp ce Bucureștiul încearcă să găsească o formulă guvernamentală capabilă să obțină sprijin parlamentar și să evite prelungirea crizei politice, la Chișinău aceste evoluții sunt urmărite cu un interes sporit. Pentru Republica Moldova, România reprezintă principalul susținător politic în procesul de integrare europeană, iar stabilitatea și predictibilitatea de la București sunt percepute drept elemente esențiale pentru propriul parcurs european. Dincolo de calculele parlamentare, evenimentele din România au generat în Republica Moldova o dezbatere mai amplă despre fragilitatea democrației și limitele compromisului politic. O parte dintre vocile critice de la Chișinău interpretează actuala criză prin prisma propriei experiențe traumatizante, perioada statului capturat, asociată cu influența exercitată de oligarhul Vlad Plahotniuc asupra instituțiilor și partidelor din Republica Moldova. Live, live, live. Tera!

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinaine Milner.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Sportivii de la CSM Gidi au obținut rezultate remarcabile duminică la Cupa Micul Luptător, competiție desfășurată la Megidia. 5 sportivi au urcat pe prima treaptă a podiumului: Maria Burcea, Andrei Munteanu, Maia Ștefănesei, Vlad Mangri și Andreea Naum. Locul 2 a revenit Ștefaniei Vasile, Amaliei Grig și lui Artemis Matei, iar pe locul 3 s-au clasat Ștefania Voicu, Eric Guriță, Alin Luchian și Andrei Stase. În clasamentul pe echipe, CSM Gidia a terminat pe locul 3, după Viitorul Pantelimon și CS Năvodari. Un turist a fost rănit duminică după amiază pe plaja din Eforie Nord. Bărbatul se plimba pe mare cu soția sa într-o embarcațiune. La revenirea la țărm, embarcațiunea s-a răsturnat, iar el a suferit o rană la piciorul drept. Salvamarii și echipajele de prim ajutor au intervenit, iar bărbatul a fost transportat la spital, pentru investigații. Orașul Cernavodă va găzdui în perioada 20-21 iunie cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă de la ora 16, coruri din România, Bulgaria și Turcia vor evolua pe scena Liceului Teoretic Angel Saligny, iar duminică festivalul va continua cu secțiunea religioasă la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Intrarea va fi liberă. Raja va asista furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța pe 17 iunie între orele 8 și 20 pentru lucrări de reabilitare în regim de urgență la rețelele stradale și căminele tehnice de la mai multe intersecții din zonă. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați locuitorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului, cu toate străzile adiacente. Locuitorii din zonă sunt rugați să își asigure din timp rezerva minimă necesară de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea furnizării, apa ar putea fi tulbure pentru o perioadă scurtă, motiv pentru care se recomandă evitarea consumului pentru băut până la limpezire. Colonelul Marius Velicu va prelua oficial din 20 iunie conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța după ce a câștigat concursul pentru această funcție, pe care o deținea în regim de împuternicire exact de un an. Cu experiență de peste 30 de ani în sistemul de ordine publică, Marius Velicu a ocupat funcții de conducere la Brigada Specială de Intervenții și la Jandarmeria Bucureștiului și a participat în 2004 la misiunea de pace din Kosovo, fiind decorat de președintele României cu virtutea militară în grad de ofițer cu semne de război. Live, live, live.

ce mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: vine mama.
1: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Polițiștii rutieri din județul Constanța au aplicat 588 de sancțiuni în weekendul 13-14 iunie în cadrul unei acțiuni de combatere a vitezei excesive. Amenzile au totalizat aproximativ 343.000 de lei, 26 de permise au fost reținute, iar 20 de certificate de înmatriculare au fost retrase. 4 șoferi sunt cercetați penal pentru conducere fără permis, sub influența alcoolului și cu numere false de înmatriculare. Un echipaj de jandarmi din Ialomița a intervenit duminică la o farmacie din Slobozia după ce angajații au semnalat prezența unui animal sălbatic în interior. Era vorba despre un dihor coborât din tavanul fals al unității, capturat în siguranță și eliberat ulterior într-o zonă împădurită. Autoritățile recomandă cetățenilor să apeleze la ajutor specializat ori de câte ori întâlnesc animale sălbatice în zone locuite și să evite intervențiile pe cont propriu. Sportivii de la CSM Gidia au urcat pe podium la prima ediție a competiției de box Centura Cetății Calatis, desfășurată la Mangalia. Antrenați de Calu Mustafa, aceștia au obținut locul 1 cu Cristian Pancu, locul 2 cu Sofia Damian, iar locul 3 cu Maria Teodora Moise, Eda Molali și Vasile Solomon. Antrenorul Adrian Georgescu de la CSM Gidia a primit o nouă convocare la echipa națională. Federația Română de Handbal l-a desemnat antrenor principal al lotului național masculin de beach handball junior, care va efectua un stagiu de pregătire centralizată la Plopeni în perioada 23 iunie-7 iulie, în vederea campionatului european sub 17 ani. Comandamentul estival regional a fost deschis luni la cazinoul din Constanța printr-o conferință de presă organizată de autoritățile sanitare veterinare din județele Constanța și Tulcea. Ajuns la cea de-a cincea ediție, comandamentul vizează supravegherea siguranței alimentare pe litoral pe durata sezonului estival. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că instituția urmărește nu doar controlul, ci și îndrumarea operatorilor economici.

Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Live. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Un turist a fost rănit duminică după amiază pe plaja din Eforie Nord. Bărbatul se plimba pe mare cu soția sa într-o embarcațiune. La revenirea la țărm, embarcațiunea s-a răsturnat, iar el a suferit o rană la piciorul drept. Salvamarii și echipajele de prim ajutor au intervenit, iar bărbatul a fost transportat la spital, pentru investigații. Colonelul Marius Velicu va prelua oficial din 20 iunie conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța după ce a câștigat concursul pentru această funcție pe care o deținea în regim de împuternicire exact de un an. Cu experiență de peste 30 de ani în sistemul de ordine publică, Marius Velicu a ocupat funcții de conducere la Brigada Specială de Intervenții și la Jandarmeria Bucureștiului și a participat în 2004 la misiunea de pace din Kosovo, fiind decorat de președintele României cu virtutea militară în grad de ofițer cu un semne de război. Orașul Cernavodă va găzdui în perioada 20-21 iunie cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă de la ora 16, coruri din România, Bulgaria și Turcia vor evolua pe scena Liceului Teoretic Angel Saligny, iar duminică festivalul va continua cu secțiunea religioasă la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Intrarea va fi liberă. Raja va asista furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța pe 17 iunie între orele 8:20 pentru lucrări de reabilitare în regim de urgență la rețelele stradale și căminele tehnice de la mai multe intersecții din zonă. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați locuitorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului, cu toate străzile adiacente. Locuitorii din zonă sunt rugați să își asigure din timp rezerva minimă necesară de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea furnizării, apa ar putea fi tulbure pentru o perioadă scurtă, motiv pentru care se recomandă evitarea consumului pentru băut până la limpezire. Sportivii de la CSM Gidi au obținut rezultate remarcabile duminică la Cupa Micul Luptător, competiție desfășurată la Megidia. 5 sportivi au urcat pe prima treaptă a podiumului: Maria Burcea, Andrei Munteanu, Maia Ștefănesei, Vlad Mangri și Andreea Naum. Locul 2 a revenit Ștefaniei Vasile, Amaliei Grig și lui Artemis Matei, iar pe locul 3 s-au clasat Ștefania Voicu, Eric Guriță, Alin Luchian și Andrei Stase. În clasamentul pe echipe, CSM Gidi a terminat pe locul 3, după Viitorul Pantelimon și CS Năvodari.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Polițiștii rutieri din județul Constanța au aplicat 588 de sancțiuni în weekendul 13-14 iunie în cadrul unei acțiuni de combatere a vitezei excesive. Amenzile au totalizat aproximativ 343.000 de lei, 26 de permise au fost reținute, iar 20 de certificate de înmatriculare au fost retrase. 4 șoferi sunt cercetați penal pentru conducere fără permis, sub influența alcoolului și cu numere false de înmatriculare. Un echipaj de jandarmi din Ialomița a intervenit duminică la o farmacie din Slobozia după ce angajații au semnalat prezența unui animal sălbatic în interior. Era vorba despre un dihor coborât din tavanul fals al unității, capturat în siguranță și eliberat ulterior într-o zonă împădurită. Autoritățile recomandă cetățenilor să apeleze la ajutor specializat ori de câte ori întâlnesc animale sălbatice în zone locuite și să evite intervențiile pe cont propriu. Sportivii de la CS Megidia au urcat pe podium la prima ediție a competiției de box Centura Cetății Calatis, desfășurată la Mangalia. Antrenați de Calu Mustafa, aceștia au obținut locul 1 cu Cristian Pancu, locul 2 cu Sofia Damian, iar locul 3 cu Maria Teodora Moise, Eda Molali și Vasile Solomon. Antrenorul Adrian Georgescu de la CS Megidia a primit o nouă convocare la echipa națională. Federația Română de Handbal l-a desemnat antrenor principal al lotului național masculin de beach handball juniori, care va efectua un stagiu de pregătire centralizată la Plopeni în perioada 23 iunie-7 iulie, în vederea campionatului european sub 17 ani. Comandamentul estival regional a fost deschis luni la cazinoul din Constanța printr-o conferință de presă organizată de autoritățile sanitare veterinare din județele Constanța și Tulcea. Ajuns la cea de-a cincea ediție, comandamentul vizează supravegherea siguranței alimentare pe litoral pe durata sezonului estival. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că instituția urmărește nu doar controlul, ci și îndrumarea operatorilor economici.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine. După aceea, lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Tool o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Orașul Cernavodă va găzdui în perioada 20-21 iunie cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă de la ora 16, coruri din România, Bulgaria și Turcia vor evolua pe scena Liceului Teoretic Anghel Saligny, iar duminică festivalul va continua cu secțiunea religioasă la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Intrarea va fi liberă. Colonelul Marius Velicu va prelua oficial din 20 iunie conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța după ce a câștigat concursul pentru această funcție pe care o deținea în regim de împuternicire exact de un an. Cu experiență de peste 30 de ani în sistemul de ordine publică, Marius Velicu a ocupat funcții de conducere la Brigada Specială de Intervenții și la Jandarmeria Bucureștiului și a participat în 2004 la misiunea de pace din Kosovo, fiind decorat de președintele României cu virtutea militară în grad de ofițer cu un semne de război. Raja va asista furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța pe 17 iunie între orele 8 și 20 pentru lucrări de reabilitare în regim de urgență la rețelele stradale și căminele tehnice de la mai multe intersecții din zonă. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați locuitorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului, cu toate străzile adiacente. Locuitorii din zonă sunt rugați să își asigure din timp rezerva minimă necesară de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea furnizării, apa ar putea fi tulbure pentru o perioadă scurtă, motiv pentru care se recomandă evitarea consumului pentru băut până la limpezire. Un turist a fost rănit duminică după amiază pe plaja din Eforie Nord. Bărbatul se plimba pe mare cu soția sa într-o embarcațiune. La revenirea la țărm, embarcațiunea s-a răsturnat, iar el a suferit o rană la piciorul drept. Salvamarii și echipajele de prim ajutor au intervenit, iar bărbatul a fost transportat la spital, pentru investigații. Sportivii de la CSM Gidea au obținut rezultate remarcabile duminică la Cupa Micul Luptător, competiție desfășurată la Gidea. 5 sportivi au urcat pe prima treaptă a podiumului: Maria Burcea, Andrei Munteanu, Maia Ștefănesei, Vlad Mangri și Andreea Naum. Locul 2 a revenit Ștefaniei Vasile, Amaliei Grig și lui Artemis Matei, iar pe locul 3 s-au clasat Ștefania Voicu, Eric Guriță, Alin Luchian și Andrei Stase. În clasamentul pe echipe, CSM Gidea a terminat pe locul 3, după Viitorul Pantelimon și CS Năvodari.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: ce mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Live Live.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

turist a fost rănit duminică după amiază pe plaja din Eforie Nord. Bărbatul se plimba pe mare cu soția sa într-o embarcațiune. La revenirea la țărm, embarcațiunea s-a răsturnat, iar el a suferit o rană la piciorul drept. Salvamarii și echipajele de prim ajutor au intervenit, iar bărbatul a fost transportat la spital, pentru investigații. Rașov a asistat furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța pe 17 iunie între orele 8 și 20 pentru lucrări de reabilitare în regim de urgență la rețelele stradale și căminele tehnice de la mai multe intersecții din zonă. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați locuitorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului, cu toate străzile adiacente. Locuitorii din zonă sunt rugați să își asigure din timp rezerva minimă necesară de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea furnizării, apa ar putea fi tulbure pentru o perioadă scurtă, motiv pentru care se recomandă evitarea consumului pentru băut până la limpezire. Colonelul Marius Velicu va prelua oficial din 20 iunie conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța după ce a câștigat concursul pentru această funcție, pe care o deținea în regim de împuternicire exact de un an. Cu experiență de peste 30 de ani în sistemul de ordine publică, Marius Velicu a ocupat funcții de conducere la Brigada Specială de Intervenții și la Jandarmeria Bucureștiului și a participat în 2004 la misiunea de pace din Kosovo, fiind decorat de președintele României cu virtutea militară în grad de ofițer cu semne de război. Sportivii de la CS Megidia au obținut rezultate remarcabile duminică la Cupa Micul Luptător, competiție desfășurată la Megidia. 5 sportivi au urcat pe prima treaptă a podiumului: Maria Burcea, Andrei Munteanu, Maia Ștefănesei, Vlad Mangri și Andreea Naum. Locul 2 a revenit Ștefaniei Vasile, Amaliei Grig și lui Artemis Matei, iar pe locul 3 s-au clasat Ștefania Voicu, Eric Guriță, Alin Luchian și Andrei Stase. În clasamentul pe echipe, CS Megidia a terminat pe locul 3, după Viitorul Pantelimon și CS Năvodari. Orașul Cernavodă va găzdui în perioada 20-21 iunie cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă, de la ora 16, coruri din România, Bulgaria și Turcia vor evolua pe scena Liceului Teoretic Angel Saligny, iar duminică festivalul va continua cu secțiunea religioasă la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Intrarea va fi liberă. Live.

0: ce mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Live life.
2: Tera.
3: Big Snoop Dogg. My nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permite-mi să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

nasce scrie, că în jurul tău e numai furie. Scrie sentimentul, scrie senzația, a fi tu poetul, salvazionați, yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers, puțin

Comandamentul Estival Regional a fost deschis luni la cazinoul din Constanța printr-o conferință de presă organizată de autoritățile sanitare veterinare din județele Constanța și Tulcea. Ajuns la cea de-a cincea ediție, comandamentul vizează supravegherea siguranței alimentare pe litoral pe durata sezonului estival. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că instituția urmărește nu doar controlul, ci și îndrumarea operatorilor economici. Polițiștii rutieri din județul Constanța au aplicat 588 de sancțiuni în weekendul 13-14 iunie în cadrul unei acțiuni de combatere a vitezei excesive. Amenzile au totalizat aproximativ 343.000 de lei, 26 de permise au fost reținute, iar 20 de certificate de înmatriculare au fost retrase. 4 șoferi sunt cercetați penal pentru conducere fără permis, sub influența alcoolului și cu numere false de înmatriculare. Un echipaj de jandarmi din Ialomița a intervenit duminică la o farmacie din Slobozia după ce angajații au semnalat prezența unui animal sălbatic în interior. Era vorba despre un dihor coborât din tavanul fals al unității, capturat în siguranță și eliberat ulterior într-o zonă împădurită. Autoritățile recomandă cetățenilor să apeleze la ajutor specializat ori de câte ori întâlnesc animale sălbatice în zone locuite și să evite intervențiile pe cont propriu. Sportivii de la CSM Gidia au urcat pe podium la prima ediție a competiției de box Centura Cetății Calatis, desfășurată la Mangalia. Antrenați de Calu Mustafa, aceștia au obținut locul 1 cu Cristian Pancu, locul 2 cu Sofia Damian, iar locul 3 cu Maria Teodora Moise, Eda Molali și Vasile Solomon. Antrenorul Adrian Georgescu de la CSM Gidia a primit o nouă convocare la echipa națională. Federația Română de Handbal l-a desemnat antrenor principal al lotului național masculin de beach handball junior, care va efectua un stagiu de pregătire centralizată la Plopeni în perioada 23 iunie-7 iulie, în vederea campionatului european sub 17 ani.

0: mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Live. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live.

ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.